0: تنظن مع مني دوزت شي وقت بحال هذا فاش حنا بلا ما نطلب من الاخوان يطلوا ويقادوا الرشاشات ديال البوطه باش يداويو ضد البخوش والدود والمصائب كلها اللي تتسلط على خضرتهم ولا البطاطا ديالهم ولا اي زراعه دايرينها دابا. ومرة أخرى تنطلب منكم أخواتي إخواني ونلح عليكم تشوفوا البوطة ديالكم وتقادوا لها البزابز ديالها ويوجد الشفور ولا الخدام راسه يقاد الخروج ديال الدواء من بلاصة لبلاصة أخرى في البقعة، لأنه غير بسبب هاد البوطة ديال الدواء اللي ما مقادينش فيها البزابز والدواء ما تيخش مقاد من كل واحد منهم ولا من اللي تيبغي يدور الشفور وما تيقطعش الدواء على البزابز راه تيمكن يطيح الإنتاج بالربع ولا الثلث. إذن بمعنى أخرى تيقولوا لنا الباحثين بأننا واخا نداويو ضد الربيع ولا الأمراض ولا الحشرات ونخدموا الدواء ولا الأدوية المخيرة راه الا كان الرش ماشي حتى لهي يمكن نضيعوا الفايده كلها من المحاربه ونخسروا خير الله قناطر ديال الغله ولا خير الله طوناج من الغله من اللي توجد.
1: اخبار فلاحيه.
0: كذا من مرة تنجبدوا الهضرة على المنتوجات البيولوجية أي المنتوجات الفلاحية الطبيعية اللي منتوجة بلا مواد ولا أدوية كيماوية، وكل مرة تنتليوها في الكلام على المستقبل المهم اللي قدامها نظرا للطلب ديال الناس من هاد المواد والمنتوجات الطبيعية والبيولوجية في العالم. فأرانا نشوفوا فين وصل الإنتاج ديالهم في العالم وشنو هما أهم الدول اللي تينتجوهم ولا تيستهلكوهم. اولا خاصنا نعرفوا ان الاحصائيات العالميه ديال 2024 تتقول ان هذه تقريبا عامين وصلت المساحه ديال هذه المنتوجات الفلاحيه الطبيعيه 99 مليون هكتار في العالم تيتفلحوا وتيتنتجوا في تقريبا 4 مليون و800 الف فيرما غالبين فيها الفيرمات الصغار بالخصوص، وكثر من نص من هذه المساحات ديال المنتوجات الطبيعيه تيتداروا ويتنتجوا في بلاد وحده بالخصوص وهي أستراليا، عاد تابعينهم بلدان أخرين بحال الأرجنتين والصين وإسبانيا وفرنسا وأمريكا الشمالية. هادشي على الإنتاج. أما فيما يخص الاستهلاك ديال هاد المنتوجات الفلاحية الطبيعية بيو نتكلموا عليه غدا إن شاء الله بحال هاد الوقت. أخواتي إخواني جمعة مباركة سعيدة علينا وعليكم، ومن هنا الغدا بحول الله في 6:15 الصباح الأربع الله يعاونكم ويشد بيديكم لما فيه الخير للبلاد والعباد. يومية الفلاح هدتها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب التزام دائم.
2: À présent sur Média, on prend la direction du Moyen-Orient et plus particulièrement de la Turquie qui pourrait finalement se retrouver impliquée dans le conflit entre les rebelles houthis du Yémen et l'Arabie Saoudite. Puisque la coalition militaire menée par l'Arabie Saoudite a accusé cette semaine les Houthis du Yémen d'avoir mené une attaque de drones contre la ville sainte de la Mecque, ce que les rebelles pro-iraniens ont immédiatement démenti. Cette nouvelle escalade, elle intervient après plusieurs semaines de combats intenses, de menaces directement sur les intérêts économiques et énergétiques de Riyad et qui s'inscrit dans le contexte plus large de la rivalité régionale entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, qui soutient les Houthis. De son côté, l'Arabie Saoudite est maintenant liée à la Turquie et au Pakistan par un pacte de défense qui a été conclu le mois dernier à la Mecque. Ankara et Islamabad ont d'ailleurs affiché leur soutien à Riyad face aux attaques des Houthis, sans pour autant s'impliquer militairement dans le conflit. La Turquie, notamment, a plusieurs raisons de ne pas intervenir directement. Anand Lauer répond à ces questions.
3: C'est la clause centrale du pacte de la Mecque signé le 7 août. Toute attaque contre l'Arabie Saoudite, le Pakistan ou la Turquie sera considérée comme une agression contre les trois États. Les attaques répétées des rebelles houthis du Yémen contre le territoire saoudien ces dernières semaines pourraient donc être vues comme un premier test grandeur nature de la solidité et de la portée de cet accord de défense. Vu d'Ankara, l'absence de riposte commune n'est pourtant pas perçue comme un échec du pacte. D'abord pour une raison technique, l'accord n'est pas entré en vigueur, il doit encore être ratifié par le Parlement turc, actuellement en vacances. Mais même une fois ces procédures achevées, il faudra encore construire toute l'architecture de cette nouvelle alliance. Mécanismes de consultation, procédures de décision, plans de défense communs, partage du renseignement, exercices militaires et surtout interopérabilité des forces, tout reste largement à organiser. Mais même si

0: انا دايزا لونتري كلاس.
1: هو الفورفي جديد ديال انوي، استافدوا من 10 جيجا انترنت، ساعه ديال المكالمات، زائد 10 جيجا ديال اليوتيوب، تيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي والواتساب انليميتي. فاش تقاد الصوت غير 69 درهم للشهر باش تعيش دخول دراسي سخي. موعدنا في اقرب وكاله انوي او انوي بلايما. انوي سير بعيد. Le nouveau BYD TI7, résolument urbain mais toujours prêt pour l'aventure. Design sculptural, son confort et son élégance maîtrisée affirment sa présence en ville. Dès que les routes s'ouvrent, sa transmission intégrale et ses 483 chevaux révèlent son tempérament aventurier. Hybride rechargeable, il offre plus de 870 km d'autonomie. Le BYD TI7, SUV aventurier urbain, fait son entrée au Maroc. Découvrez-le maintenant dans tous les showrooms BYD Auto Nejma et réservez votre test drive dès maintenant.
2: BYD, build your dreams.